tadi atete odibonye ni se menyame ama mengu me boni mu wehwe nkwa ho mie gumi so ajemi eti owa mi nemu medima no bebo ni din dada som no ma kumemu pese menam po na se me polia ono ara no so mi mu odofu amani ani hui na me din se me wie ya no no esu ami sui ti me se nyame sa ye yi pese me ni wo boni ti na yesu wi ose mi ye bubro nko su anti no ose mi se me ye ya min say da uye bubro nko su awate senya mi si ube ye ya won say why.